بیس علی بوشیان اینجا نه ما بب دستون کن سمی دیوردی هستی سا وده هستی باقواکا منفی سمی انکفل انکو بونشرا حتی سمی دی ادی گج دوی و هم فا بج یاسی Yanko po enshira mo nyame nkrofo ye juma so amoye and ye yanko ni yanko bo radi samamo ye money samamo ni ye money samamo na mi realize ma